0: נרולה.
1: אימא אבניבה
2: אתה ריסנה, קונגוי מיסינג נברותי. קונגוי מיסינג נברותי, זה נותן נבון אבסוטרי. דקטר גרב גירוי, דוקטר גירוי.
1: Josie?
2: Yes, sir.
1: I'm in the Alamba studio.
2: Bye bye, good missing.
1: Hello, yeah, bye, no, no.
2: Itiari, and Dugul?
1: Atari and Dugul, Abasa.
2: Ah, Chagine.
1: Mani, a question.
2: Ah, yeah, and Gabba 201, Gabba 201.
1: 201.
2: Kalian mati nggak nih bang? Mati nggak tuh bang?
1: Ada mau ada mati nyok kita bu?
2: Oh oh, aja gini.
1: Kecisunam sabon danyun,
2: korosian danyun,
1: lalu